0: 到了羊群，就找到了牧人。
1: Ой, сәй, жанты.
2: Ой, сәй, сәй, сауынып чы.
1: Сәй, сәй, сәмір көтті
2: менді. Сәмір көтті менді, мен сен бәді сана.
1: Менді, менді.
2: Менді, аңашты көвім мәні түйі кәй қағарлып, түйі кәрі хан ақым етті қа.
1: Жаңғаш көві әжен өтті?
2: Е, жаңғаш көві әжен
1: өтті. Теттім бейбі.
2: Ой, насын жұт, олына машта олып, шам түр ары қылжас.
1: Болна, олына, кетті да цәуіға күн. Жәуіттін, әмін, әмін,
0: әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, әмін, 为了畜群的防寒避风，所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。演唱江格尔的人称作江格尔旗，尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重。

0: Дэн, жаңғырып тілейін бөл жән
1: оза. Ол жән, ол жән. Ай, сән сұр жүшой көй көй көй мұдава, ай, ол бұл.
0: Сәң астын көсусын.
1: Жә, жә, жә, жә, жә, дейін. Шынам ода сән керек ол жақ одын. Тебе өндір ода дейін, өндір шама кәгі қарсы мұқылені. Бі тер үйр ақтырдан тер тосқыны әсін көміз соқтын ода мед өлет. Ен жаңғыр ке деген бар ем, бен жаңғырым батыр ке деген бар ем. Мен манайым соқ мед жоқ шодын. Тер түйекенек, Нүйділін ұдайын ұтқұйырғын сойлығы ода келі өләті әчама көзі әғәк әтқарсын керген біл. Йона, үйілін сөз саран тауын шыңғынды көдір оден.
0: Кәргін өдір ек?
1: Ең кәргін өдір, кәргін өдір.
0: Болына, болына, бе отта
1: отта. Жа, ашта тегі дұды.
2: Вейлі кейфа сүнбейді дөуджі, сәнвей лауйоу фінбе дайлайлы бейсайды жаңпин. Чөйся дайлай 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。

0: 孙子党斯尔一直在县城上学，平时骑马的机会不多，普尔巴有点担心他，特意激励一下孙儿。
1: Сәңір мәрі ұнды, ауашу адасы мөңгігіні.

0: 空间位置。Урдан доцу болға?
1: Не.
0: Мөрінен татысыға доцу қолға?
1: Е.
0: Медуші?
1: Меду.
0: Емінен қалған бас болға дікерк?
1: Е.
2: Құқым кеге туды негі жақ. Мөрінен салу олағаш чақы олды.